یہ زندگی بھی عجیب ہے، زندگی کبھی سوال بن جاتی ہے جس کا جواب ہم بھی کھوج نہیں پاتے کبھی۔ کبھی یہ مسکراہٹوں کی چادر اوڑھ کر بیٹھی رہتی ہے تو کبھی خاموشیوں میں آنسو چھپا لیتی ہے۔ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی یہ نئے نئے موڑ دکھا دیتی ہے۔ شاید زندگی کا مقصد ہر سوال کا جواب دینا نہیں، بلکہ ہر انوبھو سے ہمیں تھوڑا اور بہتر انسان بنانا ہے۔ اسی لیے کچھ سوالوں کو وقت کے حوالے کر دینا ہی سب سے صحیح جواب ہوتا ہے۔ ہم نہیں کھوج پاتے کچھ سوالوں کے جواب۔

کبھی کبھی زندگی میں کوئی چہرہ یوں ہی سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ چہرہ ایک عادت، ایک دعا، ایک دھڑکن بن جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی من انایاس کہہ اٹھتا ہے، تجھے دیکھا، تجھے چاہا۔ شاید یہی تو پریم کی سب سے سچی اور معصوم پریبھاشا ہے۔ پریم کو ہمیشہ شبدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی بار ایک نظر، ایک مسکان اور ایک انکہی سی چاہت ہی دل کی پوری کہانی کہہ دیتی ہے۔ کسی کو چاہنا اس کے ساتھ ہونے کا نام نہیں، بلکہ اس کے خیال سے ہی من کا مہک اٹھنا ہے۔ یہی سچی پریم کی پریبھاشا ہے۔